0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом «Бізнес» та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.2026. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора. Надія є. Соціальна реклама.
1: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.
0: Надія є.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Про головні події саме зараз, як синіє Цьомчик, мої вітання. Неспокійний ранок на Луганщині. На тимчасово окупованій території пролунали вибухи, повідомляють про ракетний удар. А у Маріуполі тим часом видовищно палають паливно-мастильні матеріали. Втім, Росія продовжує тероризувати мирне населення. У Харкові ворожий дрон влучив у дах приватного будинку. Серед п'яти постраждалих – 12-річна дитина. Наразі рятувальники ліквідували всі наслідки. На місці події працюють оперативні підрозділи, піротехніки та психологи ДСНС, а також медики, правоохоронці та комунальники. Крім того, Росія протягом 3 днів цілеспрямовано атакувала об'єкти газовидобутку групи «Нафтогаз» у Харківській області. Внаслідок ударів виникла пожежа, пошкоджено обладнання, що призвело до втрати частини видобутку газу. Знеструмлення по Україні. Внаслідок російських дронових та артилерійських обстрілів на ранок є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Крім того, через несприятливі погодні умови, а саме грозу та пориви вітру, на ранок повністю або частково були знеструмлені 4 населені пункти у 2 областях – Полтавській і Миколаївській. Бригади Обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередачі. Додам, що споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Долар та євро подорожчали на 4 копійки. Офіційні курси валют на вівторок 21 липня становлять 1 долар США – 44 гривні 70 копійок, 1 євро – 51 гривня 9 копійок. Сьогодні на корт вийде Олександра Олійникова. Українська тенісистка проведе свій перший матч на турнірі WTA-250 у Гамбурзі. Поєдинок проти володарки Wildcard Анастасії Шунк з Німеччини відбудеться 4-м запуском на центральному корті. Початок не раніше 17:00 за київським часом. Наразі це всі новини. Більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
0: Погода на MFM.
4: Погода на MFM.
5: 21 липня, вівторок на календарі, сьогодні хмарно, але будемо сподіватися, що і прояснення будуть. Вдень очікують значний дощ з грозою, можливий град і шквальні пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Загалом вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Щодо температури, в західній частині області 22-27, на сході 27-32 тепла, в Харкові сьогодні плюс 25, плюс 27. На завтра, 22 липня, середу очікують хмарну погоду з проясненнями, вночі невеликий дощ, місцями туман. Вдень без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 23-28 тепла. На 23 липня, четвер, обіцяють хмарну погоду, короткочасні дощі, північний вітер 5-10 метрів на секунду, вночі 13-18 з плюсом, в день 20-25 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама.

0: за це візьму я Велмір'юа. Зазирнути доречно.
1: Елмір'юа. Все, що вам потрібно.
2: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція діє до повного розпродажу складу.
4: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
4: Надія є.

Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Маєте на увазі комплектацію автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.06.2026.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна, мої вітання. Україна знайшла новий ефективний спосіб бити по тилу Російської Федерації. Колишній оператор дронів, нині аналітик із вивчення бойового досвіду 413-го полку безпілотних систем «Рейд» Дмитро Шлуптенко з позивним «Лібер» розповів виданню «Бізнес Інсайт», що українські оператори можуть встановити на безпілотник термінал «Старлінк». Це забезпечує апарату доступ до інтернету і дозволяє вивести його на критично важливі автомагістралі, де і починається вільне полювання. За його словами, оператори сіють хаос на глибину до 100 кілометрів в тилу противника. Маріуполь у вогні. В окупованому Маріуполі спалахнула пожежа після атаки українських безпілотників. За попередніми даними, загорілися паливно-мастильні матеріали або бензовоз. За словами місцевих жителів, пожежа спалахнула на вулиці Тополині у північній частині міста. Рух по вулиці перекрито. Російська Федерація запустила другу партію супутників аналога «Старлінк». Загалом на орбіті вже до 40 таких супутників. Та для початку їх використання у військових цілях противнику потрібно запустити щонайменше кілька сотень таких. Про це повідомив позаштатний радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш Безкреснов у соцмережах. Новий міністр оборони Британії виступив з першою заявою про Україну. Як зазначив міністр оборони Вес Стрітінг, для нього честь обійняти таку важливу посаду. Далі цитую: «Ми забезпечимо, щоб наші збройні сили мали необхідні ресурси і твердо стоятимемо пліч-опліч із нашими міжнародними союзниками, особливо з Україною», – підкреслив Стрітінг. AliExpress отримав рекордний штраф. Європейська комісія оштрафувала AliExpress на 550 мільйонів євро за порушення закону про цифрові послуги. Регулятор встановив, що на платформі продавалися мільйони підроблених і небезпечних товарів, зокрема іграшки та косметика. Водночас платформа AliExpress повідомила, що вивчає рішення та розглядає можливі подальші кроки, але не уточнила, чи подаватиме апеляцію. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: MFM Station.
1: MFM.
6: Dance Hit Radio.

0: Реклама.
1: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
2: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція до повного розпродажу складу.
4: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
6: Надія є. Соціальна реклама.

0: років сьогодні.
1: Мер Харкова під час робочої поїздки до Полтави зустрівся з внутрішньопереміщеними особами та представниками організацій, які їм допомагають. Учасники обговорили забезпечення переселенців житлом, державні програми підтримки, соціальні послуги та умови для повернення людей додому після завершення війни. Ігор Терехов наголосив на необхідності створення державної програми будівництва житла для тих, хто втратив домівки через бойові дії. Також він виступив за спрощення механізму отримання компенсацій за зруйноване майно на окупованих територіях і в зонах активних бойових дій. За його словами, вже зараз необхідно створювати умови, щоб переселенці могли працювати, отримувати послуги, навчати дітей і планувати майбутнє в Україні. Ladies and gentlemen, the weekend.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 14 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Південний берег Криму знеструмлено. Вночі в Сімферополі та Ялті було чутно вибухи. Пізніше Кременерго повідомило про те, що внаслідок безпілотних атак ЗСУ на об'єкти електропостачання Південного енергорайону у населених пунктах Південного берегу Криму частково відсутнє подання електроенергії. Крім того, з'явилася інформація від російської влади Севастополя, що в місті з метою економії енергії вимикають фонтани. До того ж, у тимчасово окупованому Криму російська влада встановлює вуличні таксофони, пояснюючи це необхідністю забезпечити зв'язок під час відключень електроенергії та мобільних мереж. Перші пристрої вже з'явилися в Джанкої, де мобільний зв'язок працює лише кілька годин на добу. Перебої пов'язують із пошкодженням енергетичної інфраструктури, яка регулярно зазнає українських ударів. Росіяни не припиняють терор Одеси та регіону. Ворог вдарив по Одесі, там пошкоджено житловий будинок. За попередньою інформацією, внаслідок удару є постраждалі. Це 17-річний хлопець та 23-річна дівчина. Нагадаю, сьогодні, 21 липня, в Одесі жалоба за загиблими в місті після атаки росіян, яка сталася 20 липня. Пожежа у Чорнобильській зоні відчуження. Там загорілася лісова підстилка і суха деревина. Наразі вдалося зупинити вогонь та локалізувати займання. Радіаційний фон під постійним контролем, жодних відхилень від норми поки не фіксують. ФІФА ініціювала розслідування сутички після фінального свистка фіналу Чемпіонату світу 2026 з футболу. Після перемоги Іспанії над Аргентиною в екстратаймі з рахунком 1-0 між гравцями двох команд відбулися сутички на полі. Зокрема, в одному з епізодів захисник Аргентини Науель Моліна імовірно вдарив у живіт Родрі, коли іспанці вибігли на поле святкувати перемогу в фіналі. Після цього в центрі поля Леонардо Паредес зіткнувся із кількома гравцями Іспанії, схопив Еріка Гарсію за шию та штовхнув Родрі на газон. За результатами перевірки, гравці, що брали участь у сутичках, можуть отримати відсторонення, а їхні національні федерації – фінансовий штраф. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: MFM Dance Hit Radio.
5: And Slooper turned to me and said, "David, they're laughing at us." I said, "Yes, darling, I know. I hope it didn't hurt you too bad." And she said to me, "No, David, it doesn't hurt me.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Підзвонить, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07 по 30.12.2026.
3: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 15-та година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Сили оборони нищать техніку росіян. Українські сили уразили радіолокаційну станцію «Бусоль-С», яка використовується для виявлення та супроводу надводних цілей і контролю прибережної акваторії. Також повідомляється про ураження військових складів на Донеччині, Луганщині та у Курській області. У Запоріжжі зросла кількість жертв і поранених. Нині внаслідок російської атаки КАБами. Відомо вже про 2 загиблих і 9 травмованих в Запоріжжі, уточнили в обласній прокуратурі. Є загорання багатоповерхового будинку та авто місцевих жителів. Нині триває ліквідація наслідків. На місці працюють відповідні служби. Міноборони вперше придбало партію нових жіночих бронежилетів. Їх закупили на 47 мільйонів. Бронежилети розроблені з урахуванням жіночої анатомії. Окрім стандартних елементів бронежилета, комплект містить демпферно-кліматичний підпір. Це конструктивне рішення, що допомагає покращити посадку бронежилета, зменшити тиск у фронтальній зоні та забезпечити додаткову вентиляцію під час використання. Заборонити соцмережі для підлітків хочуть у Франції. 21 липня мають схвалити законопроєкт, який забороняє доступ до соціальних мереж дітям віком до 15 років, завдяки чому Франція стане лідером серед країн Євросоюзу, що вживають подібних заходів. Вчора депутати Верхньої та Нижньої палат парламенту дійшли компромісу щодо тексту законопроєкту, що відкрили шлях до голосування за його остаточне ухвалення, яке, як очікується, відбудеться попри критику з боку лівих партій. Зауважу, що

до вересня. 45-річна Крістіна Агілера вдруге вийшла заміж. Як пише видання Daily Mail, обранцем зірки став Меттью Ратлер, з яким вона перебуває у стосунках вже більше 12 років. Подейкують, що закохані таємно офіційно стали чоловіком та дружиною, хоча вони поки не коментують цю тему. До слова, пара познайомилася у 2010 році на зйомках стрічки «Бурлеск», де артистка грала головну роль. У них навіть є спільна донька, але закохані не поспішали влаштовувати весілля. По цьому у мене поки все. Більше новин вже за годину. Для вас мовила Юлія Грінченко. Wow, that's music, baby. I like that. MFM Station. MFM. Damn, girl.

0: Реклама.
1: Уявіть, ранок на терасі власного шале, кава з видом на гори і тиша, яку хочеться слухати.
2: Віднайдіть свій внутрішній баланс у «Фенікс Релакс Парк». Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Бізнес має на увазі комплектацію автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.12.2026.

0: серце це візьму я. Велмір юа, зазирнути доречно.
1: Елмір юа, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
1: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Начальник ХОВА Олег Сінігубов привітав чемпіона України з боксу серед ветеранів бойових дій В'ячеслава Кут'яна. Ветеран пройшов бої на Харківщині, Донеччині та Запоріжжі, пережив важке поранення, подвійну ампутацію і понад рік російського полону, після чого повернувся до спорту та став чемпіоном України. За вагомий внесок у розвиток ветеранського спорту почесними грамотами Харківської ОВА нагородили В'ячеслава Кут'яна та його тренера Сергія Федченка.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові на дільницях житлокомсервісу триває безкоштовна вакцинація домашніх тварин проти сказу. З початку літа щеплення вже зробили понад 4,5 тисячам собак та котів. Ветеринари нагадують, що сказ – це смертельно небезпечна вірусна хвороба, яка вражає нервову систему і передається людям. Профілактичний укол надійно захищає чотирилапих від зараження протягом року. Сама вакцинація є безкоштовною. Власникам тварин потрібно сплатити лише 12 гривень і 15 копійок за оформлення довідки про щеплення.

говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. А як усе мочинити, коли виробають свій дорослий? Говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому?

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповню анкету на droneforce.army.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі про головне станом на цю годину. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. У росіян стає все менше мігів завдяки ЗСУ. На аеродромі Халіно в Курській області уражено винищувач Міг-29 та зенітно-ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Про це повідомляє Генштаб. Успішну операцію провели військовослужбовці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс», завдавши удару по російських цілях на аеродромі. Розікрали понад 150 мільйонів. Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура офіційно оголосили про підозру 8 учасникам організованої групи, які причетні до заволодіння понад 150 мільйонів гривень бюджетних коштів Нацгвардії України. Зловмисники наживалися на закупівлях складських приміщень та інших товарів під час повномасштабної війни. Наразі на все їхнє виявлене розкішне майно та сотні тисяч доларів готівки накладено судовий арешт. Удари по Одещині припинили глибоководну логістику зерна. Після останніх обстрілів Одеси і інших портів відвантаження зернових з Одеси, Чорноморська та Південного залишаються майже повністю зупиненими. Наразі для експортерів є тільки один реальний шлях – поставок за кордон. І наостанок про цікаві розробки. В Японії створили холодильник для людей, щоб врятуватися від спеки. Холодильник має достатньо місця, щоб всередині нього помістилася одна людина. Він підтримує температуру близько 15 градусів за Цельсієм, що дозволяє швидко охолодитися в спекотний день. Принцип роботи пристрою досить простий. Людина заходить в кабіну, сідає на стілець і проводить всередині кілька хвилин, щоб знизити температуру тіла. Потім холодильником може скористатися інша людина. Вартість такого холодильника становить 8,5 тисяч євро без урахування податків. Його виробляє японська компанія, що спеціалізується на холодильному обладнанні та торгових автоматах. На цю хвилину це вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Почуємося за годину.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Бізнес, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Начальник ХУВА Олег Сінігубов привітав чемпіона України з боксу серед ветеранів бойових дій В'ячеслава Кут'яна. Ветеран пройшов бої на Харківщині, Донеччині та Запоріжжі, пережив важке поранення, подвійну ампутацію і понад рік російського полону, після чого повернувся до спорту та став чемпіоном України. За вагомий внесок у розвиток ветеранського спорту почесними грамотами Харківської ОВА нагородили В'ячеслава Кут'яна та його тренера Сергія Фетченка.

0: Харків сьогодні.
1: Харківський міський голова Ігор Терехов під час робочої поїздки до Полтави відвідав обласний молодіжний центр. Мер поділився досвідом Харкова щодо створення умов для розвитку молодих людей і підтримки їхніх ініціатив навіть в умовах війни. Зокрема, він розповів про створення безпечного освітнього середовища, розвиток культурних і спортивних проєктів та роботу Офісу реформ Харкова. Також учасники зустрічі обговорили проблему першого працевлаштування. Мер зазначив, що Харків залучає молодих спеціалістів до роботи на комунальних підприємствах, підтримує професійну освіту та організовує стажування в органах місцевого самоврядування.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Коротко про головне станом на цю годину. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Сили оборони уразили російський пункт управління дронами. Повідомляється, що у ніч проти 21 липня сили оборони завдали ударів по російському пункту управління дронами на тимчасово окупованій території Запорізької області поблизу населеного пункту Кам'янське. Нагадую, 19 липня сили оборони України знищили в Запорізькій області російський зенітно-ракетний комплекс «Бук». Розсвіт замість Старлінка. Росія запустила на орбіту близько 40 супутників Розсвіт, які мають замінити окупантам Старлінк. Водночас, щоб почати використовувати ці супутники у військових цілях Російській Федерації, потрібно запустити щонайменше кілька сотень. На цьому наголошує експерт із радіотехнологій Сергій Воскреснов. У столиці тарифу на воду майже у 90 гривень не буде. В Україні зростають тарифи на воду, так із червня 2026-го водоканали у різних регіонах України почали переглядати тарифи на послуги водопостачання та водовідведення. Нові тарифи вже запровадили Чернівці, Запоріжжя, Кривий Ріг, Полтава, Тернопіль, Дрогобич та інші міста. Пропозицію щодо підняття вартості послуг до міської влади направив і Київводоканал. Там зазначили, що для жителів столиці вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення становитиме 63 гривні 79 копійок за кубометр. Раніше анонсованого тарифу у майже 90 гривень не буде. Apple готується випустити найбільший iPhone за всю історію лінійки. За даними інсайдера, ювілейний iPhone 20 Pro Max, переурочений до 20-річчя першого iPhone, буде оснащений екраном діагоналлю 7 дюймів. Наразі найбільшим смартфоном компанії лишається iPhone 17 Pro Max. Його екран 6,9 дюймів. Новий флагман, за повідомленнями, збільшиться до 6,96 дюйма, що дозволить Apple позиціонувати його як перший iPhone із 7-дюймовим екраном. Це наразі вся інформація. Більше новин вже в наступному випуску.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес має на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026. 30!

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
2: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
1: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
2: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
5: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відновлюють житлові будинки, пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів. Один з таких об'єктів – будинок на вулиці Леся Сердюка. Як повідомили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, там вже виконали значний обсяг робіт. Демонтували зруйновані конструкції, відновили стіни та перекриття, замінили вікна й інженерні мережі у пошкоджених квартирах. Крім того, у будинку проводять комплексну термомодернізацію. Фахівці утеплюють фасад і відкоси, а також виконують внутрішні оздоблювальні роботи. Наразі завершено близько 90% запланованих робіт. Після відновлення будинок стане більш енергоефективним, що допоможе зменшити втрати тепла та покращити умови проживання мешканців. I see the future in my mind.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Росія розпродує резерви через дірку в бюджеті. Центробанк Росії шостий місяць поспіль розпродає золото з резервів, щоб покрити дефіцит федерального бюджету, який досяг майже 6 трильйонів рублів за півроку. Як пише The Moscow Times, у червні золотий запас Центробанку, п'ятий за розміром у світі, скоротився ще на понад 9 тонн, а з початку року схуд на 43,5 тонни. Розпродаж став рекордним як мінімум за останні чверть століття – це весь період, який охоплює статистика Всесвітньої ради із золота. Зросла кількість жертв у Запоріжжі. Вже троє загиблих та 13 поранених внаслідок атаки Російської Федерації КАБами на Запоріжжя. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Російські авіабомби забрали життя 67-річної жінки та чоловіків 62 та 49 років. Азербайджан витісняє Російську Федерацію з

Росія більше не здатна в повному обсязі забезпечувати партнерів нафтою і газом через вивід з ладу її НПЗ, тоді як Баку готовий наростити експорт до Європи. Середня пенсія в Україні зросла до 7 273 гривень. Таку статистику наводить Опендабуд. Втім, майже кожен четвертий український пенсіонер отримує менш як 4 тисячі гривень на місяць. Найвищі виплати зафіксовані в Києві, а найнижчі – у Тернопільській області. Водночас від початку року кількість пенсіонерів в Україні скоротилася приблизно на 190 тисяч осіб. Банкнота 2000 гривень отримає унікальний захист. В Нацбанку розкрили особливості нової купюри. Так, нова банкнота номіналом 2000 гривень з'явиться в обігу 4 вересня 2026 року. Вона матиме понад 20 захисних елементів, зокрема унікальну анімовану стрічку, яку вперше у світі використали для захисту грошей. Одним із них став елемент Spark. Під час зміни кута нахилу банкноти на стрічці виникатиме ефект рух та трансформації зображення. Тризуб змінюватиметься на знак гривні. На цю хвилину це вся інформація. Наш наступний випуск вже згодом. З вами була Юлія Грі.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: 23-я окрема механізована.

процесора. І почнемо ми з переваг. Головною називають рівень контрастності. Оскільки кожен піксель працює незалежно, чорні сцени дійсно виглядають чорними, а не сірими, як це часто буває у LCD або Mini-LED. Це великий плюс для візуальних ефектів в іграх та при перегляді фільмів. Завдяки відсутності підсвічування технологія OLED також забезпечує чудову передачу кольорів. Пікселі працюють незалежно, тому зображення не страждає від засвічувань або перетікання світла, як це буває в інших типах панелей. Це дозволяє досягти насичених і природних відтінків, особливо в HDR-контенті. І ще одна сильна сторона OLED – низька затримка вмикання-вимикання та швидкий час відгуку матриці. Для геймерів це поєднання означає ідеальну чіткість у динамічних сценах і відчуття максимально живого зображення, де картинка точно слідує за діями гравців. Крім того, OLED-телевізори забезпечують широкі кути огляду. Зображення практично не втрачає якості під час перегляду збоку, що робить їх ідеальними для перегляду в компанії або в великих приміщеннях. Однак у технології OLED є й очевидні недоліки. Один з головних – поведінка в яскраво освітлених приміщеннях. Хоча сучасні OLED-телевізори стали значно яскравішими, вони все ще поступаються Mini-LED та QLED-телевізорам в умовах сильного зовнішнього світла. Через особливості роботи пікселів у світлій кімнаті зображення може виглядати тьмяним. Другий недолік – висока ціна, особливо якщо мова йде про нові моделі з максимальним набором функцій. Різниця в ціні стає дуже відчутною із збільшенням розміру екрану, тому навіть моделі середнього класу коштують помітно дорожче за LCD та QLED-аналоги, а моделі преміального сегменту можуть легко перевищувати поріг у кілька тисяч доларів. Таким чином, OLED-телевізори пропонують найкращі яскраві зображення на ринку, особливо для фільмів, ігор та темних приміщень, але за ідеальне зображення доводиться платити високу ціну та обмеженнями у випадку, якщо у вас світла кімната, де альтернативні технології можуть виявлятися практичнішими. Ну і ще одна річ, про яку треба згадати, це вигоряння з часом цих самих матриць. Але, як ми з'ясували в попередніх випусках програми, зазвичай на це можна не звертати увагу, тому що середньостатистична OLED-панель може пропрацювати без проблем і 9, і 10, і навіть 11 років. Власне, поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція до повного розпродажу складу.
5: 30 40.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: З оглядом новин станом на цю годину за мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Зеленський обговорив із командирами корпусів проблеми фронту і стратегію оборони. Зокрема, сьогодні президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь начальника оперативного командування «Схід» Віктора Ніколюка. За його словами, вони детально обговорили поточну ситуацію в смузі відповідальності оперативного угрупування «Схід» та можливі кроки, рішення ворога і що необхідно протиставити російській штурмовій активності. Особлива увага ситуації навколо Слов'янська, Янська, Костянтинівки та Дружківки. Визначено першочергові потреби. Тим часом у вечірньому зведенні Генштабу повідомили, що основні зусилля ворог зосереджує на Слов'янському, Костянтинівському та Покровському напрямках. Війська Російської Федерації від початку доби 63 рази атакували позиції Сил оборони України. Київську міську військову адміністрацію тимчасово очолить Андрій Ткачов. Він працював першим заступником колишнього очільника КМВА Тимура Ткаченка. Його було звільнено указом президента України. Андрій Ткачов має багаторічний досвід роботи у сфері державного управління та цивільної безпеки. Упродовж 2015-2021 років він брав участь у реформуванні національної поліції, а також працював у Державній службі України з безпеки на транспорті, де очолював департамент державного контролю. За добу на водоймах України загинули 10 людей. Серед жертв трагічних випадків на воді – двоє дітей. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, закликавши громадян бути особливо уважними під час відпочинку біля води. За інформацією ДСНС, нещасні випадки сталися одразу в кількох регіонах країни. Трагедії зафіксували в Миколаївській, Черкаській, Сумській, Харківській, Рівненській та Полтавській областях, а також у Києві. Українська прем'єр-ліга отримала новий регламент. Так, Українська асоціація футболу збільшила кількість легіонерів на полі до 8 за наявності одного гравця з Євросоюзу та підвищила внески за них до 400 тисяч гривень. Також вперше з 2021 року повертається чемпіонат U21. Тож, відповідно до оновленого регламенту, відтепер кількість футболістів-легіонерів в українському клубі, які одночасно перебуватимуть на футбольному полі в складі однієї команди, може бути 8 за умови, що один із них є громадянином країни-члена Євросоюзу. В такому разі у матчі мають брати одночасно участь щонайменше троє українців. На цю хвилину це вся інформація. Наступний випуск вже за годину. Для вас мовила Юлія Грінченко.

0: за це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
3: Реклама на МФМ.
4: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
6: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповню анкету на droneforce.army.
1: Надія є.

0: MFM Station. Dance Hit Radio.
1: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою загадку поясни. Ми давно не сторонні.

0: I'm sexy and I know it.
1: Реклама на МФМ.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 20-та година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: В ефірі «Час новин», за мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Операція «Кондуктор». Українські воїни нищать ворожу логістику росіян. Про нову операцію сил спеціальних операцій під назвою «Кондуктор» повідомили в прес-службі відомства. Зокрема, йдеться, що протягом кількох тижнів військові нищать логістичні артерії ворога, а саме 13 залізничних мостів. Деталі операції і відео обіцяють оприлюднити цього тижня. На фронті від початку доби війська Російської Федерації атакували 63 рази. Найгарячіше – на трьох напрямках. Основні зусилля ворог зосереджує на Слов'янському, Костянтинівському та Покровському напрямках. До того ж, війська Російської Федерації продовжують обстрілювати з артилерії українське прикордоння. Під ворожим вогнем сьогодні перебували 9 населених пунктів Сумської області та 2 населені пункти Чернігівської. Росіяни вдруге за день атакували Запоріжжя. Про це повідомив Іван Федоров. Горять складські приміщення, попередньо без жертв. Нагадаю, вранці окупанти атакували Запоріжжя кабами. Загинули 3 людей, ще 13 поранено. Шмигаль нагородив 40 шахтарів та енергетиків ДТЕК за підготовку до зими. Щоб вручити відзнаки працівникам ДТЕК, міністр енергетики спустився у шахту на глибину 480 метрів. Відзнаки Міністерства енергетики отримали працівники вугільних і енергетичних підприємств, які забезпечують роботу єдиного виробничого ланцюга від видобутку українського вугілля до виробництва електроенергії. Шакіра виступила на фіналі Чемпіонату світу 2026 у сережках від українського бренду. Так, колумбійська співачка Шакіра вразила публіку не лише запальним виступом на фіналі Чемпіонату світу з футболу, а й своїм вбранням. Для виходу на світову сцену зірка обрала вишукані прикраси від відомого українського ювелірного бренду. Під час грандіозного фіналу Мундіалю, який відбувся 19 липня, артистка постала перед глядачами у кількох ефектних образах. Про те, що для одного з них співачка обрала саме їхній ювелірний виріб, представники українського бренду сповістили на офіційній сторінці в Інстаграмі. Вартість прикрас – понад 188 тисяч гривень. На цю хвилину це вся інформація. Наступний випуск вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
1: MFM.

0: Реклама.
1: Уявіть, ранок на терасі власного шале, кава з видом на гори і тиша, яку хочеться слухати.
2: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.

0: все це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого.

світло течь наш підключити. Буду там, де ти. Буду там, де ти. Якщо нам дано разом вижити.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко. Мої вітання. У росіян стає все менше мігів завдяки ЗСУ. На аеродромі Халіно в Курській області уражено винищувач Міг-29 та зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Про це повідомили в Генштабі. Успішну операцію провели військовослужбовці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс», завдавши удару по російських цілях на аеродромі. Далі про операцію «Кондуктор». Українські воїни нищать ворожу логістику росіян. Про нову операцію Сил спеціальних операцій під назвою «Кондуктор» повідомили в прес-службі відомства. Зокрема, йдеться, що протягом кількох тижнів військові нищать логістичні артерії ворога, а саме 13 залізничних мостів. Деталі операції і відео обіцяють оприлюднити цього тижня. Міноборони вперше придбало партію нових жіночих бронежилетів. Вони розроблені з урахуванням жіночої анатомії. Окрім стандартних елементів бронежилета, комплект містить демпферно-кліматичний підпір. Це конструктивне рішення, що допомагає покращити посадку бронежилета, зменшити тиск у фронтальній зоні та забезпечити додаткову вентиляцію під час використання. На це витратили 47 мільйонів. Середня пенсія в Україні зросла до 7273 гривень. Таку статистику наводить Opendabot. Утім, майже кожен четвертий український пенсіонер отримує менш як 4 тисячі гривень на місяць. Найвищі виплати зафіксовані в Києві, а найнижчі – у Тернопільській області. Водночас від початку року кількість пенсіонерів в Україні скоротилася приблизно на 190 тисяч осіб. Банкнота 2000 гривень отримає унікальний захист. У Нацбанку розкрили особливості нової купюри. Так, нова банкнота номіналом 2000 гривень з'явиться в обігу 4 вересня 2026 року. Вона матиме понад 20 захисних елементів, зокрема унікальну анімовану стрічку, яку вперше в світі використали для захисту грошей. Одним із них став елемент Spark. Під час зміни кута нахилу банкноти на стрічці виникатиме ефект руку та трансформації зображення. Тризуб змінюватиметься на знак гривні. Наразі це вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Почуємося згодом.
1: MFM.
0: MFM Station.
2: Dance Hit

0: за це візьму я велмір юа. Зазирнути доречно.
1: Елмір юа. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
0: MFM station.
4: Welcome.
0: Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: MFM. Dance Hit Radio.

не завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скинув давно. Любов це про повагу і підтримку. Любов це злитися в одну третину. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені все

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФ.

0: зеберуть, всі так живуть. Криві від чого прицелють. Вболювати за усіх, а не з усіма. Ще тут.
1: А що навколо?

0: MFM station. MFM. MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: MFM, Dance Hit Radio.
1: Yo, yo.

0: MFM station. MFM. MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: МФ.